0: zmija bila ako se od njene kože za 2 euro napravila maskica.
1: Neka zmija koje puno ima. Koje ima viška.
0: Ok, jel nam se još neko javio vezano za ovu igru?
2: Da, Leon se htio, odnosno ajmo prvo čuti Ivo. Ivo je poslao svoju verziju. Jesmo spremni?
1: Može.
0: Jesmo spremni?
3: U Švicarskoj, gdje sam odrastao, jedan dio života smo govorili šere, štaj, papir. Znači škare, kamen, papir.
2: A Leon je malo dignuo sve na jednu višu razinu sa svojim igranjem kao klinac.
4: Dobre. Evo da se nadovežemo na raspravu. Ne znam za kamen, škare, papir, kako ste igrali i to, ali mi smo par nepar igrali tak da smo množili. To je bilo ono, kad smo već tablicu množenja lagano učili.
2: Dakle, strašno.
1: Vidiš, to mi nikad nije palo.
2: Javio se upravo Saša koji je nešto ranije poslao, ja to nisam vidjela i kaže, a ja na ignor, pa evo da čujem što je rekao jer nisam primijetila poruku na vrijeme.
5: Dobro jutro, ekipo. A ono kad se s rukama pokazuje kao škare, škare, kamen stisnuta šaka i papir ravna ruka, koja onda fora, kak se dijamant pokaže, a?
2: Da, ne znam.
0: Da, nemam pojma. Možda kao daš onaj prstenjak, kao tu ide dijamant. Ne, smisla.
1: Pa mislim, isto koji kamen.
2: Pa vjerojatno kao kamen, isto stvar.
0: Ali daj ti me na meni reci, molim te, odnosno ne meni, meni se već rekla, reci ljudima za kinesku i japansku verziju toga.
2: Da, okej, okay, pričali smo da je zapravo to stiglo iz Kine, igra, prva verzija toga. I onda nakon toga ova modernija je zapravo potekla iz Japana. I sad, kako je to izgledalo tada nekoć tamo, a to je da se to u Kini zvalo Sansuku Kumiken. A onda
1: Kumiken.
2: Ne. Nisu to govorili. Tako se zvala
1: Samo se zvala.
2: Da.
0: Isto jedan kineski radijski show je govorio je li Sansu Kumiken ili Ken sa Ken. Kumi Sanso.
2: E, a onda se to u Japanu zvalo Mushiken ili još jedna verzija Kitsuneken.
0: Dobro.
2: I sad imaš dakle u Mushiken imaš pokazuješ palac kaži prst i mali prst i oni su zapravo žaba, puž i zmija koji onda pobjeđuju međusobno jedni druge, žaba, kako već ide po tim njihovim
0: žaba,
2: pravilima.
0: Žaba, zmija i džaba.
2: Da. I imaš ovu Kitsune Ken u kojoj su dakle lisica koja pobjeđuje village head, kako bi ga nazvali, ovog
0: seoskog starješina.
2: Da, poglavicu. I on pobjeđuje, odnosno lisica pobjeđuje tog poglavicu.
1: Dobro.
2: Poglavica pobjeđuje lovca, a lovac pobjeđuje lisicu.
0: Aha. Pravo pitanje tu je li ide zmija, žaba, puž ili puž, žaba, zmija. Ok, ajmo završiti s ovim jednom za uvijek.

0: Slušali smo Matiju Cveka i dvoje mladih, prije toga Pearl Jam i Alive. Javio mi se od svih ljudi Ivan Dečak je poslao poruku, to je song za jutarnju vožnju. Idem s Krka na Obonjan sad, upravo Dečače, sretan put dalje, hvala na javljanju. E ljudi, prije nego što krenemo dalje, imamo jednu potencijalnu temu dobru. Ne znam ste vidjeli ovo da je Europska unija, mislim ima to sad već koji tjedan, ali u svakom slučaju i dalje je nova i aktualna stvar, zabranila je uništavanje neprodane odjeće. Mm-hmm. Tako da ovom uredbom bi se trebalo zabraniti uništavanje takve odjeće, obuće i tekstila s ciljem smanjenja otpada brze mode. Ne znam
1: li ćemo onda sa tim stvarima.
0: Nemam pojma. Zapali, sakriti u ormar sve.
2: Da, da, da. Sigurna sam da za sve postoji rješenje. Mislim, bilo bi super kad se već zabranjuju i takve stvari, da se zabrani i dućanima koji uvijek bacaju, moraju baciti sve ono što kao nisu prodali svemu. Tako da bilo bi super.
0: Mislim da to na njih zapravo jako utječe. Da. Nije to samo za nas. To
2: ne,
0: za,
2: naravno,
0: za
2: ali kažem, evo, bilo bi super da se proširi to još malo. Tako da.
1: Dobro, mogu oni to dućane uvijek ono reciklirati, ubaciti nazad u svoju proizvodnju.
0: Ma to, nije, ili samo ti podvaliti sljedeće godine ako nešto novo.
1: Isto kao, da. Wow, ovo još niste vidjeli.
0: Ovo je totalno novo. Znam da izgleda slično kao ono od prošle godine, ali nije, vjerujte.
1: Dobro, nisu bolje. Svi toliko zaboravljuju kao mi.
0: E sad, s obzirom na to da je prekičer bio međunarodni dan second hand dućana, nismo ga obilježili jer smo se bavili bakama ovdje, žao mi je što da radimo.
2: Ali logično je da o second hand dućanima pričamo na dan kad nije to, dakle
1: drugi dan.
2: Second hand dan.
0: E tako, da. Ba, može, to ima smisla. second hand dan danas se obilježavao, dakle prije dva dana, posvećen kupovanju, razmjeni i ponovnom korištenju odjeće. Tako da bi vas htio pitati, znam da u Hrvatskoj mi se čini, možda se ja varam, ali čini mi se kao da ljudi dalje ono naš misle da je to, a neće uzimati second hand, očito nećeš sad gaće uzeti u second handu, ali da uglavnom većina ljudi ne kupuje tamo. Jeste vas dvoje ikad kupili išta iz second handu?
2: Ne, mislim, samo da odmah se opravdam, nije da smatram da sam bolja od toga i da trebam imati samo novu odjeću, nego jednostavno nisam nikad
1: imao
2: ne znam,
1: tu potrebu, da.
2: Nije mi valjda u navici nikad bilo, niti znala sam proći kroz kraj tih second hand dućana. Nisam ovako, ne znam, kad u izlogu nešto vidiš što je najčešće, što te privuče, nisam vidjela nikad ništa, pa valjda jednostavno eto se nije dogodilo.
0: Da, ti Hrvo isto nisi.
1: Da, isto, nešto slično. Nije da imam nešto protiv, da ne bi ja kao second hand, ali ovoga nisam jednostavno. Da,
0: znaš šta, ja sam bio u istoj situaciji koji vi do prije prvu godinu, dok moja Gina, cura moja, ona uzima stalno u second handima stvari. Okay. I mislim, generalno mene to previše ne zanima, ali sam jednom kao, ajde ideš sa mnom s njom, kad sam već smo bili u gradu, idemo vidjeti, ajde.
1: Dobro.
0: Ja sam našao jednu od najboljih kožnih jakni koje sam ikad vidio u životu. I tamo sam je uzeo. Uh-huh. Sve rekao, okay, znaš šta, nije to ni zapravo toliko loše. Uh-huh. I od tad sam bio par puta i znao sam se uzeti neke super stvari. Tako da bi ja htio danas pitati ljude šta su uzeli da je second hand. Ne mora nužno čak biti...
2: Ne mora odjeća.
0: Da, ne bi se fokusirao samo na odjeću. Nego, znaš, možda si gitaru kupio od nekoga, možda si klavir kupio od nekoga. Fotić, možda rabljeni.
1: Da, obično auti se.
0: Knjige, auti, bicikli, takve stvari. Znači, što ste uzeli da je neko to prije već koristio? Uh-huh. Ako imate nekakvu dobru priču vezanu za to, 099-616-70...
1: Četkicu za zube.
0: Ne bi četku za WC uzela. Neko će bila za WC, sad je za zube. Uglavnom, dakle, što ste uzeli da je second hand, ako imate neku dobru priču, javite. Možete i uživo na 016-16-7002. Sad slušamo Studio Frendo, ovo je Mali dućan. Hvala što ste uz drugi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Bio sam vani u srednjoj školi u močvari, sam bio metalac i vraćao sam se sam iz močvara doma i zaustavila me grupica punkera. Sam mislio da će dobiti batine sad kakve nikad nisam dobio i jedan od njih me pita, sorry, sam te htio pitati, odakle si ta jakna, gdje si to kupio?
1: Jesi rekao da je to jakna za metalce, a ne za punkere?
0: Da, sorry brate, ovo je, pređi na drugi žanr pa možemo razgovarati, mogu ti je pokloniti kao dobrodošlicu u svijet metala. Ok, imaš još koga ili ćemo se vratiti tome malo kasnije?
2: Pa evo recimo Bojan je rekao da on redovito uzima knjige iz antikvarijata, kaže koje su možda prošle i puno, puno više ruku, sigurno.
0: To je super kad imaš knjigu i onda ako je neko još ostavio bilješke po toj knjizi, to mi je bude jako cool. Ne znam ste ikad to, ono recimo stare iz osnovne škole ili srednje škole, udžbenici, onda ako je neko napisao još neke ono dodatne stvari unutra.
1: To je rješenja ako se...
0: To, sve ovdje imaš.
2: Evo da zaokružimo ovu priču, barem za sad, kaže Anton, najjači naziv za second hand shop je svež miriše na nju.
0: Jako dobro. Okay, ko još ima svoju priču može je javiti 099-616-7002. Sad ide za moju Mirjanu koja je bila sretna s Pearl Jamom i tražila Jamiroquaja.
1: Može.
0: Ovo je dobra stvar.

0: pozdrav Sile i Tonku, evo nas došli smo do 6 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Okay, dvije teme se vuku ovog jutra, iako zapravo su jako slične i srodne teme. Sve je krenulo od second hand shopova, jer je prije koji dan bio međunarodni dan toga. Međutim, tad smo razgovarali o bakama, pa jer naprosto nismo imali vremena za njih. Međutim, sad, prvo pitanje je najbolja stvar koju ste uzeli u second handu, dobili smo super nekih priča ovog jutra već. Druga stvar, neko mora i prodati to sve u second hand. Pa koje ste impulzivne gluposti kupili u životu, misleći, da, to je to. Da bi onda shvatili par dana kasnije, ne, to nije to. To ipak nije bilo to. Prvo nam je spomenuo dva usisavača koji su mu uvalili i to oni prodavači na vratima.
3: Da. Dva puta istu glupost napravio.
0: I čekaj, jel imaš sad usisavač doma neki ili dalje?
3: Ne. Aha, da li imam i... kako si mi htio poslat agente?
0: Neko sluša sigurno po prodaju.
3: Imam nekakav, ali bez... Ovaj što se kupuje bez agenata, bez posrednika.
0: Bez, nije to. Čujemo još priča, možda Dora, želiš li podijeliti prvo svoju priču?
2: Mislim, moja priča je već dosta poznata s obzirom na to da ste svi ovdje koji slušate, većina vas zapravo sudjelovala u cijeloj toj priči.
0: Neko je novi, neko ne zna.
2: Da, pa ne, zato kažem, većina zna i većina je bila na pravoj strani, ja sam bila na krivoj, evo mogu to sad priznati. Kad je to bilo pretprošle godine, kad sam rekla da želim kupiti sobni bicikl, i onda mi se javilo, pa ja mislim, ne znam, 500 ljudi valjda koji su rekli nemoj Dora, nećeš ga koristiti, mi smo to isto napravili. Ja sam govorila, ne, ja ću biti drugačija. Uh-huh. Ja ću biti drugačija sigurno, vi svi nemate pojma, vas 500. I onda nisam bila drugačija.
3: Bila si drugačija 2-3 dana.
2: Da. Uglavnom prodala sam ga svom prijatelju, čija mama je htjela koristiti taj bicikl. Vidiš, nisam nikad u međuvremenu provjerila je li mama koristi.
0: Dakle, ja dam
2: znala sam da neće, ali
0: obje ruke,
2: samo...
0: noge, sve da je to vješalica.
2: Ne znam jesam li loša prijateljica, s obzirom na to da sam prodala stvarno bliskom prijatelju. Jesam li trebala reći, ali nemoj, reci mami da neće koristiti, glupo je da sad ti troši. Jer on odlučio to kupiti, ona je rekla.
0: Ne, žena na svojim greškama.
2: Ne, ali ona je rekla da želi, on je rekao ja ću to kupiti. Kupi od mene. Dakle, mogla sam ja biti ono, nemoj trošiti novce bez veze, znaš, ja kao prijateljica ti savjetujem. Ali ne, uzela sam taj novac i gledala ga kako ovako odvozi taj bicikl iz mog stana, još mu mahala dok ulazi u lift s time i dok se muči, ovako sam radila i kao ajde bok.
3: Ja mislim da bi bilo sasvim dovoljno da su ikada u svijetu napravili samo jedan jedini sobni bicikl.
0: Da.
3: I možda čak i previše, ali jedan bi sigurno bio dovoljan da ga...
0: Ili trebaju napraviti neke male sobne bicikle, recimo ove veličine, ovako, ovog oblika, koji stanu taman u ormari, možeš fino...
3: I možeš ih zakačiti
0: recimo,
3: štangicu.
0: I maknu ove kotače i pedale isto maknu, jer je to kao dodatna oprema, i basically vješalica, da.
2: Uglavnom, u svakom slučaju, ljudi, nemojte, evo sad ja mogu iz svog iskustva, ako god da je htio kupiti sobni bicikl i tvrdi sam sebi i svima oko sebe da će ga koristiti, nećete.
0: Ali sobni bicikl je barem nekakva racionalna kupnja, mislim nije, ali ti se barem čini u tom trenu kao nešto što može imati smisla.
2: Investicija u sebe.
0: Tako je. Jer ja sam kupio isto jedna impulzivna kupovina, kupio sam preko neta, to mi je...
3: Sobni
0: tako
3: auto.
0: Tako glupo. Znači, uletila mi je na Instagramu reklama i sam rekao, da, ja ovo moram imati. Uletio mi je set za obrađivanje drva. Znači, jesam li ja ikad... obradio bilo kakvo drvo prije toga, nikad u životu nisam radio.
2: A poslije toga?
0: Ni poslije toga. Probao sam si prvo ugravirati.
3: Da, znaš, lagano. Dok čekaš na autobusnoj stanici i razbariš.
0: Moraš zaraditi za kartu. Uglavnom, set za obrađivanje drva, nemam pojma koliko se to platio, tu ti je bilo nekoliko raznih, ne znam, bruselica, bušelica, ovoga, onoga, onda onaj kao dlijeto i nešto sve. Najgore, ja nemam to ni gdje radit, živim u stanu, nemam ni garažu, ništa gdje, nemam drva, nemam ničega, ali sam se rekao, snaći ću se već nekako. I onda sam otišao u šumu sa psom i uzeo sam nekakvu granu.
2: Ma daj, ajde.
0: Kunem ti se Bogom. I išao sam kao, idem na toj grani, idem, ne znam, probat prvo rezbari da vidim kako mi to ide. I onda mi nije, malo sam se i prsta zlijedio.
2: A bubu.
0: Sam rekao, ništa od ovoga seta, Boga pitao. Nemam pojma, mislim da ga nisam prodao. tako da može biti da još uvijek negdje to doma.
3: Čeka ali... svoj trenutak, aha. Ja ti kažem. Vratit ćeš se ti na drvo.
0: Vjerojatnije da sam ga bacio negdje. Uglavnom, jel, hoćeš pročitati neću poruku sad, jel ćeš to čuvat?
2: Pa evo, Daniela mi se sad neću. Javila i kaže, moje sestri si trebala prodati sobni bicikl, Dora, njoj je jedan pregorio koliko ga je koristila.
3: Što?
2: A druga Daniela pak kaže, sestra ga je dobila od kume, meni ga je naravno sestra utrampila, ja prijateljici, sad mi ga hoće vratiti, ja sam rekla, šalji dalje. I to sve besplatno, dakle, samo se poklanja ono da ga se riješiš. Samo daj dalje.
0: Zakon. Ok, ljudi, ako još ima neku svoju priču, dakle, ili šta ste kupili u second handu, ili šta ste prodali, ili htjeli se riješiti toga jer ste kupili impulzivnu glupost, 099 616 7002.

0: Slušali smo Vanu i ti se varaš, 8 i 13 je. Ajmo čut nekoga, ovo je Pero.
1: Ja mislim da je sobni bicikl odlična stvar. Evo mi na njemu držimo, znači staniti s jedne strane na ručku, par vesti, majica, pa ti stane na drugu stranu, kužiš, možeš staviti trenirku, pa preko sica prebaciš 2-3 ručnika, ispod njega ti stane jedno 10-20 pari čarapa koje skineš pa ih nećeš odnesti u kupovnu. Mislim da je sobni bicikl stvar koju bi trebalo svako kućanstvo imati, barem jedan.
0: Je tako, uštediš mjesto u ormaru onda?
2: Pa, apsolutno, i na pedale možeš navući čarapice, isto. Čak možeš i opeglat ko pegla čarape, recimo.
0: Zakon. Čekaj, slušamo Slavicu.
3: Živim u Švicarskoj, ovdje second hand shop, super funkcionira. Stalno kupujem, prodaje, mijenjam, bla bla bla, ali moje sve kupnje su impulzivne. Da se razumimo, uglavnom, jedna od mojih kupnji je traka za trčanje koja zauzima jako velik prostor, jer ja nisam kupila malu, nisam uzela neku platicu koja se može gurnuti ispod kreveta, znači, nego je to kao bila moja neka životna odluka da ja želim to imat, mora biti što sličnije u fitnessu, tako da je to morala biti što veća, što glomaznija, što kvalitetnija, i evo je. Od prošle ili pretprošle godine je u stanu i evo ne znamo šta ćemo sad.
4: Gledate se.
3: Nije bila jeftina, neće niko da je kupi za toliko para, a žao mi je dat za malo para. A muž mi je rekao da patim sad i da izgubim sve te novce jer kupujem glupost, pa sad.
0: Znači, vas dvoje, ti i tvoj muž ste identični kod moja cura, ja isto je kupila traku za trčanje, stajala je 2 godine zapakirana, nije ju otpakirala i onda ju je prodala jer je tražila nekog isto da i nije htjela dati za manje novaca nego što je kupila, na kraju je dala za manje novaca nego što je kupila ipak.
4: Da, ja sam sad imam doma traku za trčanje, ali učila, ne, ali stvarno...
0: Na kojoj držiš sobni bicikl.
4: Ne, ali
0: da, ništa,
4: nije.
0: Ne, možeš sad hrpu roba staviti.
4: Nego sam stvarno odlučila, vidiš da sam naučila nešto. Ja sam iz svog iskustva nešto naučila, da sam tu traku za trčanje posudila.
0: Jel sad Maja trči po njoj? Aha,
4: posudila. Ne, posuđena je. Ja sam je posudila od svoje kume, koja mi je rekla, gle, ja ju imam, stoji mi.
0: Koja se sigurno jedva odvojila od nje. Joj, pa di ću sad
2: trčati? Kako ću sad trčati?
4: Ako želiš, ja ti posudim dok se pripremaš za utrku u 12. mjesecu, pa ti vidi da se ne zezneš kao s biciklom, vidi ako ćeš ju koristiti, možeš ju onda kupiti od mene, ili kupi neku drugu ako ti se ova ne sviđa, ili ne.
2: Jel koristiš?
4: Oprostit ćete, ali ja ju stvarno koristim. Ja svaki dan, evo vam dokaz, imam koliko koraka. Hrvoje, pročitaj.
2: Približi. 14.728.
0: Evo. Znači, ja se dan kladim da ona stavi mobitel na tu traku, da se on tamo okreće.
4: Pa nije, pa ne funkcionira to tako.
2: Ili na psa.
0: Je, da. Ok, ko nam se još javio, Paolo, ali ima nekih poruka?
5: Evo, Ivana nam kaže da mame znaju biti drugačije. Moja koristi Orbitrek, usput svaki dan radi po 15.000 do 20.000 koraka mimo toga.
4: Vidiš?
0: Da, nemam pojma, mislim, to su izuzeci, ja mislim, kad neko uzme takvu stvar i onda je stvarno koristi.
2: Yes, da.
4: Evo, kaže
0: Igor. Jedan od milijona.
4: Igor se upravo javio da je najgluplja stvar koju je kupio na nagovor žene, lopta za pilates. Kao da ga manje leđa bole. Žena je rekla, kupi. Kaže, nakon 24 pada s nje presudio je kuhinski nož. Lopti, ne ženi.
0: Ok, vratit ćemo se uskoro ovome. Ko još ima neku svoju priču ili nešto za obacit, može 099-616-7002.
6: Minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
7: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Slušali smo Corona i The Rhythm of the Night.
1: Ribokor the night.
0: Ribokor the night. 8.22 je došlo, ajmo čuti još neke priče. Aj, ko se sve javio? Slavica je poslala nastavak na onu svoju prošlu priču o, o onoj traci što je kupila s trčanjem.
2: Mislim, moj muž tvrdi da ja nikad nisam na njoj bila. Jesam kad je on radio, kad je bio na poslu, a ja sam slobodna. Znači, bilo je tih naleta motivacije kad sam ja na nju trčala, vježbala. I ona je stvarno dobra, evo, baš je dobra. Ali, gotovo je.
0: Čekio sam da će ići cijena iza ovoga.
3: Ali ovo, dakle...
0: Dok je on na poslu, ja bi se ubila od trčanja.
3: Ali gotovo je.
0: Igram slučaja uvijek kad je on tu, nikada ne poručio.
4: Da.
0: Koga još imamo, Dorica?
3: Joj, Mirjana kaže da je evo malo prije poslala poruku jednom takvom koji kupuje pa ne koristi. I kaže kao na primjer traku za hodanje bench i onda to sve završi kod mene po povoljnijoj cijeni, a novo. Tako da evo trenutno su u pregovorima za još nešto. Već više puta mu je rekla da ima osobni second hand shop, odnosno ima privilegiju kupovati novo bez da hoda po trgovinama ili se gnjavi s web shopovima. Mene sad zanima, ti stvarno Mirjana, onda si ta koja stvarno koristiš ili u nekom trenu i ti prestaneš koristiti? To je pitanje, jer recimo Martin kaže da je ovo proljeće impulzivno kupio previše sadnica ljutih paprika.
0: Znači, te impulzivne kupovine su najbolja stvar. Ja ti oprosti, samo oprosti, sam te prekinuo. Ali što nije da svaki put, to je sigurno tebi isto bilo sa ovim sobnim biciklom. Ti sebe u glavi možeš vidjeti.
3: Pa
0: kako
3: da,
0: ti radiš,
3: ali
0: to i ti živiš taj život.
3: Ali ne
0: život.
3: Samo to, da. Nego ja sebe vidim, ali ni ne mogu se strpiti. Nije to sad kao, dobro, ajde budem za tjedan
0: i
3: dana,
0: da,
3: nego
0: odmah,
3: to sad mora biti odmah, danas. Ja odmah. Sebe vidim i ja znam da danas moram sjesti na taj bicikl.
0: Je.
3: I to je taj jedini put.
0: I onda kad sjedneš ti se ne da više.
3: Da.
0: Ja sjećam kad sam uzeo ovaj set za obrađivanje drva, sam isto vidio sam već sam sebe, ono, karirana košulja, brada, znaš, ja doma obrađujem drvo, dok su drugi na Instagramu, ono, ja doma radim skulpture od drva, ne znam šta. I na kraju sam uzeo neki balvan uz tu granu što sam iz šume uzeo. Mislim da sam radno na balvan sam ugravirao ime, Marko sam napisao, čisto da probam kako radi. I onda sam ko zadnji kreten imao doma balvan na kojem piše Marko. Čak nije ni vani da ugraviraš u drvo pa da drugi ljudi vide. Ne, na svom balkonu balvan gdje piše Marko, ja sam ga bacio.
4: Ja sam mislio da si možda razbario pa da ti je ispalo nešto slično ovom kipu koje su postavili u Mađarskoj.
3: Mislim da je vrijeme da ne da na balvanu piše Marko, nego da na Marku piše balvan. Tebi na čr.
4: Opa! Eto ti.
0: Aj, to viš kad nosi naočale kako je pamet.
4: A ti si ih skinuo.
0: Da.
4: Sad ću ja
0: vratiti. Da još nekoga, vidim da ima još pora. Andrijanina mi je super, ne znam ste nju.
3: A da, sprej protiv celulita, jel?
0: Aha.
3: A da, to smo mnoge.
4: Sprej.
3: Pa pokušala je sa sprejem protiv celulita, nasjela je na to, kaže celulit je za tu cijenu definitivno trebao magično nestati, ali naravno da je još tu. Inače,
0: možda,
3: malo,
0: šta? Možda to koristiti taj sprej si u oči našpricaš i onda ne vidiš uopće celulit.
4: Da, možda tako. Dobro, pročitala ovoga upustva za upotrebu.
3: Malo prije me zvala tu na telefon Daša pa je rekla da prenesem njezinu priču. Uglavnom, ona je prije nekog vremena zapravo kupila set noževa i to tako što je zapravo čovjek zaustavio na cesti. I nudio noževe, ovi prodavači, znaš, u kako se zove, onim koferima.
4: Dobar.
3: I onda je rekao da bi on to njoj prodao za 500 eura, na što je ona rekla,
0: samo
3: nema šanse. I kaže, nisu to bili sad neka poznata marka noževa, pa kao okej. Okay. I ona je rekla, ne može, ne dam te novce. Onda je rekao, može za 200. Onda je ona rekla, ne. Onda je rekao, ajde, može za 100. Uglavnom, tako se to smanjivala ta cijena. Na kraju stvarno kupila za neku siću. I kaže, došla je doma.
0: Kako je rekao, ubošću te, uzmi.
3: Uglavnom, nosi ona to doma. Kaže, dobro izgleda i dođe muž. Ona pokazuje mužu što je kupila. Muž kaže, znači, meni je lik to nudio. Kako si ti se to kupila? I kaže, evo, dan danas ih ima. Ne valjaju ništa.
0: Nevjerojatno, molim.
4: Da, kako to?
3: Ali evo, još uvijek se drže.
0: Wow,
4: a dobro.
0: Ok, impulzivne kupovine, dakle i dalje su i obje teme aktivne. Prvo, što je najbolje što ste uzeli u second handu, isto su imali odličnih priča za to. Drugo, neko to mora i prodati u second hand. Pa koja je najgora impulzivna glupost koju ste kupili u životu na što ste spiskali novce i onda to nikad ne koristili više? Osim kao što Slavica, kada vas niko ne gleda.
3: Da.

0: Poslušali smo J-Lo i LL Cool J-a. Prije toga Jay Zlo, viš kako se poklopilo. Okay. 8:45 je, ajmo vidjeti još neke, odnosno čuti još neke poruke koje smo dobili. Paola, koga ćemo?
1: Evo Davor kaže, ja sam kupio polovnu veš mašinu za kuhanje paradajza, stavim rajčicu u bubanj, uključim iskuhavanje pa na centrifugu i samo punim boce iz crijeva.
2: Mamulja.
0: Ovo ne može biti.
2: Dakle, temperatura maksimalna je ono 90.
3: Pa dobro.
2: U veš mašinama.
0: Što mi je, to nije dovoljno za
2: rajčicu? Ne, dovoljno je za kuhanje, ali nije za ono da morate to malo zavriti i tako dalje.
0: Šta mislimo, ruke u zraku, misli da Davor laže?
2: Da laže?
0: Da.
2: Dižem ruku u zraku.
0: Tri ruke u zraku. Ruke.
3: Krva je jedina. Ja ju neću dići.
0: Ne.
3: Da. Ne znam, okay. Toliko mi je ono čudno da je možda čak i istina.
0: A dobro, ne bi bila najčudnija stvar koju neko napravio. Plus, sluša nas, to automatski znači da nije baš sav svoj u glavi. Znaš šta, spuštam ruku ipak. To je
3: mislim, zašto bi neko kupovao polovnu veš mašinu?
0: Osim da kuha paradajz, naravno. U pravu si, da, vjerojatno. Ok, koga još imamo? Dorice, Paola, koja će Dorice da pričite nekoga?
2: Ajdi nam se sad javi koji kaže da kod njega supruga kupuje impulzivno i to pogotovo preko interneta. I tako kaže, čovjek koji voli jednostavnu kuhinju, sam dobio kolekciju uređaja za koje nema pojma čemu služe, sokovnici, sjeckalice, spravice za povrće, cjedilje, slično. I kaže da je za neke stvari stvarno nije siguran za što služe, jesu li uopće kuhinski aparati ili nešto drugo, a on je taj koji kuha. A njemu je dovoljno za kuhanje, ono, štednjak, ne znam,
0: znači, pečica, ona je njemu kupila.
2: Hladnjak, noževi, to je to.
3: Pa da, ne, olakša, ona valjda, pa da mu olakša malo.
0: Da mu olakše ili da mu suptilno kaže moraš malo poradit na
3: svojim vještinama.
2: Da, kaže da mu je neki dan baš rekla da hoće kupiti električni mlin za papar u zrnu. I onda on ju gleda i kaže imamo ruku, imamo mlin, imamo i papar. Dakle, što će nam još struja u toj jednadžbi?
0: Ok, budemo se vratili još na ove poruke, uskoro sad pićemo dalje na glazbu, ali prije toga jedna stvar koju sam zaboravio danas pustit, a to je ova. Producentica Paula, producentica Paula, znaš što sam se ulovio jučer par puta tijekom dana da se pijavam ovo u glavi? Jel ti neugodno kad pustimo ovo?
2: Malo je.
0: Onda trebamo još više.
2: Znači još više, znam.
3: Još više. Bi ne,
2: njemu moraš sve suprotno Paula reći.
0: Ne, gotovo.
2: Nije
0: sam.
2: Mi neugodno, nije.
0: Ne, gotovo sam. Sad si rekla što si rekla. Sad to ide...
3: Ide Hrezbarite.
0: Odme iza Nine Badrića.

0: Ok, slušali smo Cruza Beckhama i Wanna Be, nakon Sina, ide mama. Yo, Beckhamovi ubiru tom tijeme.
1: Ali... Nije ni mali loš.
0: Pa nije, ok.
1: Ono me iznenadio.
0: Dobro je Dora rekla, ko neki Oasis ili Blur.
1: Ne, nešto na tom traži. Da, da, da.

0: slušali smo Spice i Wannabe. Prije toga je svirano mi Cruz Beckham i njegova stvar, isto se zove Wannabe. Uglavnom, onako, osrednji komentari za to, iako Biljana je poslala, pjesma je odlična, žalosno je što neće dobiti podršku mnogih, jer svi misle da djecu poznatih gure u njihovi poznati roditelji. To ja govorim već godinama.
1: Ja te pogodilo ovo, osobno,
0: na osobnoj razini, da, da. Pa ja mogu misliti, da znam kako je meni nekad znao biti teško, mogu misliti njemu. Dupla
1: da,
0: porcija.
1: Je.
0: Dupla porcija, šta god mali napravi u životu, evo, ću reći, to je Beckham sredio.
2: Jingle si napravio i...
0: I svi misle da je Nikša producirao taj jingle. Sam sam ga radio.
1: Tako i zvuči zapravo.
0: Sorry što nema džibonija i crnačkih zborova. U...
2: ne bi niko okrivio Nikšu za ovo, bez brige budi.
0: Oprosti. Čekaj, sad ću tebi opet. Sad ću opet.
1: Ne, gotovo. I nikdo te se odriče, vjerojatno slušaj i misliš šta mi radiš o ono reputaciji.
0: Oprosti, znači da je sad 1990-a, 95-a, 2000-a recimo, i da čuješ, evo, Nikša Bratić producirao nešto. Producentica Paula, paraba, producentica Paula, paraba, raba, da. Fali engleskog malo, producer Paula ili nešto.
2: Zborovi
0: još dodatni i to ti je to. Ljudi bi rekli, o džibu ima hit. Ali ne. Ja kad napravim, nikog nije briga. Šta ti je to? Je li to nešto otvara što je potencijalno za eter ili je to tebi došlo
2: nešto
0: bomba?
2: Nešto što je potencijalno za second hand?
1: Ne, potencijalno za, to je sigurno za eter.
2: Ti si naručila
1: nešto? Ne, nisam si ja ništa naručila, nego se javio Robert već neki dan da nam je poslao neke poklončiće.
2: Ajoj.
1: I evo, napisao je sad ovdje da nam šalje prigodne poklone. Kaže da i mi slušatelji vas malo nagradimo za trud i rad. Nadam se da će vam se svidjeti. Puno pozdrava. Od Robija, inače kaže, policijski službenik u mirovini, sve me strah što se nalazi.
2: Ma super je poklon, nismo ni otvorili, ali super je.
1: Kaže, nadam se da ćete pobijediti u igrici i prije svake emisije odigrati koju. What? Hvala vam. Sad ćemo vidjeti što se, evo, ovo piše Hrvoje, možeš otvoriti tvoj.
2: Okej, mogu.
1: Tora, ja ću otvoriti tvoje, Marko, pa ćemo vidjeti. Ne znam je li isto stvar unutra ili što. Čekaj, malo ovih balončića. Yeah. Križić, kružić. Kaže, dvije igre u jednoj, čekaj samo malo.
2: Vidi.
1: Dobili smo, dakle, križić, kružić, ali verziju, dakle, nije naposlao papire kemijsku.
0: Papiri olovku.
2: Ne, ali to ti je...
1: Nego stvarno, nekakvu sad, vidiš da je sve...
0: digitalnu verziju.
1: Da, dakle, to je mali, nekako izgleda kao igračka za djecu, mislim, da.
2: Odlično, vidiš da je dob 3+.
1: Znači, možemo,
2: da,
1: dobro.
2: Možemo.
1: Nema ono 50 minus.
2: Nema 50 minus.
1: Možeš igrati Hrvatsko.
2: Mogu, da.
1: Uglavnom igra se križiš kružiš na tom.
0: Ajme lijepo. Hvala što si rekla Robi da je to.
1: Robi, hvala puno.
2: Robi, hvala puno.
0: E, kad smo kod poklona, dobili smo i niz razglednica još koje nismo sad pročitali, ali s obzirom na to da nam se lagano bliži kraj 8. mjeseca, a 9. mjesec praktički ljeto već gotovo, znam da kalendarski nije, ali u glavi ti više manje je.
2: Da, da.
0: Mogli bi u nekom trenu proći kroz većinu, ako ne i kroz sve razglednice u eteru, da vidimo ko se sve javio. Da.
1: Mislim, sve razglednice.
0: Ne sad. Ali u nekom, pa mislim, gledaj, kad su ljudi već izdvojili vremena i kupili, napisali, poslali i to.
2: Normalno.
1: Ali možemo onda samo pročitati imena i od kucu ne sve tekstove, jer to će trajati.
0: Ne, sve tekstove ćeš čitati. Polagano. Ekspresivno. I ako jednom zezneš, krećeš ispočetka.

0: За что, Дора?
1: Да все сердце сладкий дан, что синий учинил. Посветом.
0: Что?
1: Посветом, мэбэ. За второй так мэбэ.
0: Ok, ljudi, to je to od nas za danas. Hvala svima koji su ostavili svog traga na show danas. E, pa nisi Anju pročitala.
1: Molim, idealno za kraj. Dakle, Anja nam se javila po prvi puta danas. Rekla je da je potaknuta tvojim riječima, Marko, od jučer, da se ljudi jave prvi put i pošalju barem nešto kratko. Ona se javlja i to sa nešto opsežnijom porukom. Kaže, slušala sam vas i prije nego što ste svaki dan bili s drugim, a slušam vas i sad svako jutro dok se vozim na posao. Nekih 30 km do Čakovca, što traje oko 40 minuta. Uglavnom, kaže, kad dođe na posao, tamo je zatrpaj pitanjima, rijetko kad više uključi radio, tako da smo uglavnom s njom dok vozi na posao. Kaže, ne trebate mi pustiti nikakvu pjesmu, samo nam je htjela reći da su nam teme odlične, da se često i sama zamisli i shvati da je se dogodilo nešto isto ili slično kao i nama. Dodala je da ako ja želim, ima odlične recepte za zobene, a svima nama skupa želi reći da smo zakoni, da samo tako nastavimo. A što se tiče današnje teme, ona je ambasador ovih aplikacija putem kojih se prodaju prodaje odjeća, je. I kaže, pozdrav Anja iz Maruševca, i samo je dodala ne Markuševca, nego Maruševca.
0: Hvala Ana, Anja, hvala na javljanju. I jedino se nadam da je i dalje uz radio. Ne znam kad je poslala tu poruku, nismo je stigli. Sorry, bili smo zatrpani drugim porukama. Pa nadam se da je čula, ako ne, budemo...
2: Ako je onako kako je rekla, onda očito sad...
0: Onda ništa. Ali svejedno, hvala i Anji i hvala svima ostalima koji su se danas javljali i uključili, pogotovo svima koji su se javili prvi put i onima koji će se tek javiti u budućnosti nekad prvi put. Samo vas čekamo. Samo vas čekamo. Dobit ćete svoj jingle i vi isto. Okay. To je to za danas. Čujemo se opet sutra od 6. Budite dobri.
2: Može.
0: Aj, čao svima.
1: Pusa bok.
2: Ajde bok.
0: Paolo, reci nešto.
1: Bok.

da je radio u pitanju, televizija, možda Walkman, Discman, ne znam, što je danas popularno? Danas se sve sluša preko streaming servisa, bar ovi mlađi. A di ste vi ostali? Čekam vas na 099 616 7002.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: Ozori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih plat, ustajan se predaje, krovišta bez kuće,

0: Radio Tana.
1: Evo, što se tiče nogometa, mislim da dobro znate da Dinamo neće igrati Ligu prvaka iduće sezone, ali Europa je tu, Europska liga. Jučer prestao sam pratiti jednom trenu, ali da, evo, Viking. A je li bio bolji, to je sad upitno, ali je pobjedio. 3-1.
2: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onako, izgledali smo baš dobro i onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono, di su jaki, jednostavno taj 11-terac, ja mogu reći po meni možda prestrogo, sudac kaže da je on izbacio kao lakat i da ga je pogodila lopta, ja sad ne znam. Poslije toga, izjednačujućeg pogotka, oni su onako preuzeli neku kontrolu i jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
1: Bio to kapetan Dinama Josip Mišić, da, čini mi se taj centar šut, to postaje ono nacionalna tragedija. Više stvarno, svaki put kad je centar šut od svjetskog prvenstva, meni slabo bude. Nikad ne zna što će biti, a danas očigledno se više ni ne zna što je 11 terac ili nije. Ali dobro, Dinamo je tu gdje je, dakle, Europska liga će se od iduće sezone igrati na Maksimiru. Hoće li se konferencijska liga igrati na još dva hrvatska stadiona, to ćemo saznati večeras od 19 i od 20.45, ali o tome nešto kasnije.

0: Σαββία.
1: Χάιρ Μρέζα. Огласи.
2: Игре на среќу могу изазвати овисност.
3: Откако сам добила Eurojackpot, није се све промијенило. И даље копам по свом врту.
4: Eurojackpot мјења све. Добро, не баш све. Хрватска лутрија. Поносни спонзор хрватских спорташа. Stop.
5: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
6: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.
7: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo. Upalite motor.